0: violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.
0: Boli. U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u

0: se moje meso kvari.
1: Zuro moja, uteram ti moga.
0: Ja! U dvorište konja debeloga.
1: Ta kiša na prozore.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Prosinac. 2 sata poslije podne.

do dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spadam, ti si Bože, samom sam sebi suvišan, al zaboli me najjače kad znam

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Narano strune violine.
3: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: Radio Balkan International.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala

0: Radio Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će,